0: ome
1: ome nibo
0: ome nibo
1: asim nko manya meru gaba
0: ona gendi bona bond fm 92.9 anya bialo eto ai sia biaba marita no pachi monday ro no pachi friday mo jirin keje reni segata elekrem bunke ihe anyị na-emebi onu ịkọ pụtara gị isiokwu ndị gbagasịrị na akwụkwọ akụkọ ndị nke rutere anyị aka nke taa bụ nke ụbọchị Tuesday ahịa afọ bịa n'azụ abalị iri na atọ kọ bụ n'ọnwa ọktoba afọ 2026 nnamdị ezeoke ebe aha m eji m akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Nation onye mụ na ya so bịa bụ nwaanyị ọ dịtụ ọcha ka ha bute ihe ndị ọzọ ya kwụtọ nne ngwa kwuo
1: adịmọcha nke ọma